Mitološki kozorogi dosti pene, stojim sred tisoč metrov vertikalne stene, ližem sol, go tam slino, go tam gledam gorim, žvek

od 9 do 6 doma, rokam pive korona, narod spava di Simona, Zorbona, mrtva ko tvoja nona, bolam se punen i za u se, sve kad vidaš helikoptere, na kraju tunela sećamo se, na mjesto

Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi, bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla.

0: Dobro večer, 18. sati.
1: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
2: Izvinite, moram se nasmijati, stvarno je više prešlo sve granice.